0: e wa ukwe ina ntse ja thuta ke tlo sheba registration tlo fa ticket hawayem wena hawayem ke batla ukwa di hazards di hazards ele
1: sela maybe
0: me
1: ela ngwana ke ke kwela pa ke pula ya ka ye ke me mola kla ke di ole ke di lawa se ba re mola ba ba khma pula me ke ga pula
0: pula e na kae
1: a e bo pula ya son
0: be le ka di le mata mathapelo wa tsiba ke mathapelo be le ka di le pula ina ina ina bo lo mfandeni
1: nake bana pila ga yo na ka mankana ke tshe
0: Tia, nna bolong fanteng e ke leng ho yona e ke sebeletsang ho yona ha ona pula monana e magrafo. Ke lebohile.
1: Ala,
0: ja, ga di puleng tseo he tsa bekgemane mono. Ke tangi matatelo.
1: Ee
0: wa ukwa ore ka moka bo egemane mo pula ya na bolong fanteng ba egemane. Nna bolong fanteng ye ya SABC Kelna and Magrafo mo a ke bone pula mo. E ntse e le bolong fanteng ya bo mathapelo go tsho pula yana. Ah nna ke ema fela ke etsa tjena ka lesolo. O bone e phetla ege. O no go kitlole sebeletsa fa lo ka moka begma. La la fa. Chu chu. Re ke nge baba ga go ba ho qetela, baba ga go ba ho qetela ba e jagile nthwena. E ke be se ke kwala le se di dumang.
2: A re ka tlo ka.
0: Re tele ka e gaitse di yaka.
2: A te ke ja ri le Koriana ke le khotlo Botterville wa le Steven Nyelele ke a le wa Roycat.
0: Steven Ilunaite mo Botterville pula.
2: Ha jo moya fela magothutu. Thutu tse tu ha ona pula.
0: Ah le wona ke tlo ye misa ntumelle ke atla Botterville mo Steven.
2: Thank you.
0: Thank you ga itse dia kae ja ge hle.
2: Thank you mwana.
0: Thank you ga itse dia mo tholi sedi ha.
3: Ha ne paki.
0: Le ga tola ka.
3: Wa phila.
0: Ke a phila wena.
3: Ke a phila ke ne Francina.
0: Me Francina.
3: Ke le tsaya di ka mona ka cell phone teng mara ha ke mane mane fi John Scott manyanya.
0: O o theo wa ka manyanya ka mona matoko
3: mana. Ha mona tinjwang.
0: Tshwe le ku kwa tsa ke ku tle ha ku phika phila me o phila ba nka ga gute ke mu.
3: A ke theo ka nka.
0: Ke ja re ga tuwa still fontaine mo no dume ise ntate bole ke be ri wa motse ba
3: no no
0: bye bye
3: bye daddy
0: e ntate bole ke be a ke na mona uka a ke utla ke mu kwa manu ho bo mu koni a ga bana ba usi ma monda ntate bole ke be still fontaine ne se di dumela Baba be di ba qete
4: ndi
0: ndade
4: ai ke ka ka fitse ke jere ke le mona tla no ka mona ya re seng photo delivery ke ntate chabala
0: pila no ka ntate chabi
4: wa tswa ke fitse le ka no ka ka no ka ya le kwa jere na
0: oho ne ke nana ihle mogwa o haile pila yona
4: ai ke mpa ke
0: o mpa o ipa pitile chabi mshegu Ah, I'll tell one to be. The killer will be Chabalala. Chabalala, la la. Hello. Did you tell the
5: guy?
0: I'm going to be a big one. How am I going to be a big one? I'm going to be a big e ja re khaitse dia ka ke le buile wa utla thank you me go ile buile e ke ke ne ile le hantsa ha sa mona hang ka go ke pela a ke me go yo le o batla ke ke ya ke me go

0: Jwale wa bo lwa no sokopana mo jengena o batla phone wa a hatsetsi cell phone yena. Na o ke ba nkukela phone wa tsetsi. Ke batla o futhu kwana ke re bona na re phamisa di face jwa. Fela ha ku o le o hatsetsi la ku go wahla o ya fatse mane tikiki. Be ke kwallwe. Wa u ke batla o pe mahlahla. Ha o tlo ntsha ga po ho mona ka phone wa tsetsi. Mmone le mohato mantwana ba tapo. Na no so so rapo wa tsetsi.
1: E tsia founye.
0: U ntho tse di dietsang. Ke go fane le yena ka baba ka he ka baba ka. Se sale a se le maele bondade. Ba re jona se batlile maele. Ke ke be ga hlula ke motho a tsetseng
2: o dire o re senda dira ditse.